Tebi pružam raslabene ruke, iz dubine srca vapije, poglede na veru i smirenost duša naši, zakrivena svemoćnim

Znači, tebi pružam raslebene ruke, iz dubine srca vapije, pogledi na veru i smirenost duša naši, zakrivi nas svemu svim